0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Nastani

Propada još jedna noć. Mjesec mlad je pust i sam. Dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu, sve, samo

Prošlo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Noća se kogu, benica, bum, mjesec iznad Bosne.

0: sunce nekad sam treba vjerovat.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo i pun.

Dobar vam dan, poštovani slušalci Plus Radija. Nina se sa vama od ovog trenutka druži na omiljenom nam radiju i nastojimo da kao i uvijek vikendom pričamo neke lepe priče. Da, naravno, vas suočimo sa realnošću, da znate gdje živite, u kakvom svetu živite, da budete na njega spremni u svakom trenutku, ali sa druge strane volimo i da pokažemo onu lepšu stranu, a to je gdje se ljudi dobro provode, gdje se ljudi zabavljaju, gdje se ljudi druže i okupljaju kako bi podelili jedni sa drugima lepe priče, pozitivne i valjane iskustva. Mi smo također među onima koji više vole da dele pozitivne priče, koji ne smatraju da je vest samo nešto loše i ružno što nam se dešava. Imate poziv da ostanete uz najpozitivniji radio u Americi. Nina je sa vama od ovog trenutka, pa da mi krenemo lagano u novo radijsko druženje ove subote. Dobro nam došli, dobar dan!

0: Plus Radio.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Samo hitovi koje najviše volite.
3: I'm your DJ.
2: Plus Radio, vaša pozitiva.

Gruvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam